lang hy sy naai gevrol. Dus hooggeriste memoies my langs al dolsterste stroten en zeer ons stad, denen